da ba ma ba da ni da ni da ba ma ga ma ba da ni da ba ma ga li no ni da ni ni da ba ba ga ma ba da